Nuseu taida mo siyakh bamba ngir mo fi khotiba Kurei baida mo ni gumda yamba ba yambu ba Nuseu taida mo siyakh bamba ngir mo fi khotiba Temo vi walaf bo khamni ya ram ya amtiko Temo fi walaf bo khamni ya ram ya amtiko Danu yi fedale ci kanti ngir bamba monu may Nu jebalu andal mom de kon legi no ngi moy De ye fari ana fiq ya ngi di moy di wey Teno ngi ci l'islam nun di ware ka seddi way Bafar no ngi wax lo xamni yaram ya waxtiko